ตรงบันเยียงเตนโกทานสูในท้องข้อบลำบุญในท้องข้อบลำบุญกาลตรงมีนบันเมียนมันตูลสิกได้เตียงนุตรุจิสระหายปูสาวเวกปงเตมือนุเปรียบันเลิกตรงลางเตอร์รวยเมียนปโป๊กหมอกบ่มบางตรงปีพเนเกกปงได้เกเงยสุ่มลังเตอร์เลเมกขนมกาและตรงเยียงเตอร์นุเคยมีปีเนี่ยสลีปแปะซอโชว์ในจัดในยายท่าเปรซูวันเยียงเตอร์หายเกย์กับปุ่งตะสุนลังเมื่อหายมีปีเนี่ยสลีปแปะซอมองในยายปราบเกย์ท่าเกย์ในยายอย่างน่ะในขนมคอดอกมุ้ยปุ่นเนี่ยสกาลิลีเอ้ยให้เอาไว้บานจะโชว์เงยมือเตอร์เลเมย์โดยเช่นเนี่ยเปรซูนี่เองได้เปรียบมันจนเลิกปีเนรอกเนี่ยล้างเตอร์นโกทันสัวตรงหนึ่งยิ่งหมกวิ่งตามไปดอดาลดาลเนี่ยรอกเนี่ยบันเคยตรงเตอร์นุได้นี่จะการเลิกตึกจัดสำหรับสวะและเป็นเกบัดบองมัดเพะเราจิตตีสลันเนี่ยบังเรียนต่อจ้าระบกเกมีนบันดามออยเกติเปรียนึงยื่งมาเวงตามใบแต่ตรงมันลางเตยองปอนจุมน้อยนี่สำคัญนะยื่งดังถ้าเปรียนึงยื่งมองอย่างนั้นนึกน้องคอดับปรำนึกน้องคอดับปีสวัสดิ์บอกเปรียรวมแต่งเนี่ยได้ชัดสนับบอกเปรียมันเวิร์ลมองปีพนมนึงเวงตะกันยีติกรองเยรูซาเล็มเนี่ยในที่กรุงเยรูซาเล็มเกจำสำลังมักมือถ้าตาสาวแวร์บอกเปรียหนึ่งเมียรำอย่างนั้นตัวบอกเปรียที่ยังเติบบาดหายเกคืนสนามอยู่หนึ่งเกคืนพิบสุดตุนเพียบสบายจัดเวงเกกระเล่เกสินจังกระทานในตัวบานคืนในโรงตกเพียบสอกซ้ายชื่อจับไปคลายปันใต้เกคืนเหมือนจระในกรุ๊ปเตียงจมหน่อยหนึ่งเกคืนเพียบสบายเวงกิจงอมกิจกุยชงอมในเปิลดาลสวัสดิ์บอกเปรียบบันยิมกดอลติกรงเยรูซาเล็มเป็นในครองคอในครองคอดอกใบในครองคอดอกใบแก้วกิจโจลแต่ดอลหายนุกอลางเต้าไอ้บรรทุกคางเลยชิลมเนอร์บาเปตรอยูฮานยาโคบอันเตรฟิลิปโทมัสบาโทลูเมมาทายาโคบจิโกนอัลไพร์ซิมอนจิโลจิปุอุสาหนึ่งยูดาจิญิตหนึ่งยาโคบปุ่นเอตังนี่มีจัดโปร่งเปลี่ยนเนี่ยตอบชี้ยิ่งนงสิกได้ยติธานจิมวยหนึ่งปุ่นสตรายสตรายโปร่งแตงมาราจิมิดาปริสูหนึ่งบองปอนทุนได้จำนวนนี้คือสำคัญมันต่อไปเปรียยิ่งตัวเองเกอออดบานเธอไอกลายปีพร้อมเปลี่ยนเนี่ยเราเวียงเนี่ยตัวเองตัวเมาทุ่มไม่เอาเติร์กเนี่ยบำบัดเนื้อเพียบชลินีบำบัดเนื้อเพียบจองบานบำบัดเนื้อเพียบลุบลุนหายอัดตุชานอัดชุบโฉมรวมแต่งมาได้เปรียสูเนี่ยจึงนัดบอกเปรียสูให้บ้องโอนวะตรงเตียบเกจุมนายไปโครงการตึกทานนี่จะจานทั้งไงหายบายังกลิ่นเมื่อตึกตอในโครงการจะปลุกมุ้ยขอดับแปรมละโฮดมาดาขอมาพายุมุ้ยเปตรอวันเงือบโชลังหายเรียบจ้อมกระตาระบอบเฮียลังเวงสวัสดิ์มีนดับปีเนี่ยบัดออกมุ้ยยูดาสคาริโอตจังเปโตรขนงดอยปลื้มวิญญาณบอเปรียบงห้างมากอดถ้ากอดเราคาตับปีเนี่ยเว้ยเปรซูตรงมันตั้งตับปีเนี่ยจีนเนี่ยสาวแวร์บอตรงแต่เราสาวตับมวยจังเปโตรบันจุ่มนายในโครงการเรียบจอมดาบานตับปีเนี่ยเว้ยบานยังติดตัวบ้านเนี่ยได้เนี่ยได้ไอ้ประตอเว้นประตอปียูดาสคาริโอตได้มัทธิอัสโอเคจังโจลตะขนมขอจมปุกปีดำนองเป
Phúc bí, cái gì chụp phúc đó bị xe bị xa mùi này gần phía kết cả. Thế chụp phúc đã kê bán thị bài rõ bọn, cả thị bài. Chụp phúc này, bằng hai nhân phí, bằng lưng nhiên bòi sọt. Phliêng đồng bộ, cả thật lẽ này bằng lưng nhiên bòi sọt đồng bộ nghe không ạ. Cả bọn thường ngày thì hạ sạp bàn mặc đỏ. Nó kê miên chất bồn priêng bởi chung tình ọc này nơi còn lại tại mùi. Sắp tại miên lưu sô bì lơ mê đô chức cho bọ cùng hốc nhàng khẳng một bình nông tiệt đại kênh của nơi có miên ơn đạt đô chuyên đạt lượng để hai chênh bì khỉa để bay chênh bì khỉa lịch một ai kì khởi hai mọc sinh thất lơ kê cực khỉa rồi kê bàn bình đòi bình nhiên bòi sốt đằng ọ có tăng ni dây phía xa xem xem tam tôi vì nhiên bỏ tiền ai tôi vì nhiên bỏ sốt bằng thật lẽ một cắn sau vẻ bỏ bỏ hãy rùm tiếng này chúm đất bỏ trông hát ấy bằng thật lẽ một cắn sau vẻ bỏ bỏ chúm nói cứ đôi khiêm lực bị môn chẳng tí mùi kê bàn là tư thang kê bàn là tư thang tự cắn bỏ ắt chục chỗ ទី 2 របស់របរសពសារពើរបស់គេគឺគេចែកគ្នាទៅវិញទៅមកអ្នកខ្វះខាតទទួលបានអ្នកមានច្រើនអាចរំលែកឲ្យគេបានគេត្រូវរើគ្នាគ្រប់សពទាំងអស់ក្នុងកិច្ចការរបស់ព្រះគេខំប្រឹងរំលឹកថាតើព្រះបានបង្រៀនគេឲ្យធ្វើអីខ្លះគេចំណាយពេលត្រូវរើគ្នាឲ្យខ្លាយទៅជាមួយគេបានសាមគ្គីគ្នានៅអ្វីដែល dương ở tòa mang khơi mà tòa bị ca nghe này chẳng bệnh bàn bình tùm lẽ bình lòng nguyên bỏ trông tiền ổn nạc màu sân thất thực càng kê đôi chuyện đạt lương chẳng hai kê chấp đàn dây phía xa xinh xinh nê tổng ổ nê chơi kết tàu chà đã sổ ca lê lê mình đai riêng sâu bàn này và bà màn đê xùm đây sắp tay bộ bà ơn tèm vẫn tại đó phê phê lông nhìn thức lẽ một căn kê chê nhớ như dây phê sạp xên kê chê bỏ sài kê phê lông nhìn bỏ phê bàn chùm rôn kê ai thơ nơi kê ca đang ọ tốt màu nơi thứ ngay bọn tì hà sập nàng miên riêng Israel tròn mần tàn vì tròn bật tê mần tàn bàn một căn Jerusalem sau vẻ rồi bà phê có bông tên nơi khương Jerusalem đi khá nè nơi bếp đài là bà lưng mình nhìn bà phê bàn sân thất tờ lực kèm tờ kèm kè kế chấp ra mình dây cái chênh bí bật tốt nâng chấp ra mình dây thế sao xem xem như thằng ọ nhầm lần án rí ai nơi khương Jerusalem miến bộ xa dự đà trên nẹ cao khai đọc phê đài móc bí cực nơi cổ nơi khao mệt cao số sạp bí kè nụ bàn lưu xót xài tờ nếu vấn đề mà nước một cọp rồi chung cái hai kê miên sẽ đầy sổ lãng càng đòi cực cái này lưu phía xa rồi bọc luôn. Đại là bước sau việc của bông tại thị bài. Kê miên sẽ đầy ớt cha không chật, hai này dây khá từ vinh tầm mọc, đòi chung ngó. Đòi chung ngó thả nét tiền này, đại ác thị bài ta vẫn mên chỉ bước nét sổ cà lì lê tên ớt khá tê rồi ấy. Trong đôi mặt đách bàn dương ách lưu phía xa rồi bọc dương, nó không thể chịu dương bán. Miễn sát chỉ trả, nó không khó bằng bốn, nhóm nâng mình khó bằng bốn nâng khó khó bằng bốn nâng khó đọc muối sát tên dân bị sát đài Israel đúng không? Bọn tay, ổ cha đấy nì dây mà mặt kê lưu khá nông thiên xa là bọc luôn bà bọn đó còn nạc ổ cha bọn phần lần mình nhìn rồi bọc trung mọc sinh thất tất cả dọc vẹn hay bà bọn bọn bọn nạc nô trong ca tiên nôm nụ một căn trùng nơi khốn nông khó tập bì nè tiền này miễn dịch đầy ở trà bốn tiền vô khốn chật có xuống nê tử vinh tử mọc thà ta can này đùi một đạch nô tại miễn nè khá chụp ọ thà bộ ní sở vâng xa tê nơi khốn Jerusalem miễn bì bạc
miền này đại cơ rộp rẻ, miền này đại ác cơ rộp rẻ. Này đại ác cơ rộp rẻ cứ chong phơ mạch ai sao vẻ bạc thực chất, ai thức lẹ, cùng ai sao vẻ rộp rẻ. Ai mình to nơi kì ca rộp rộng bàn. Nhưng kê nâng cho lao phơ mạch bạc ai rô nhẹ rô nhạy làng. Tại, đòi ông nát rộp rẻ, đòi cùng lăng nơi phần lưng bình nhiên. Petrov bàn cọc cho làng. Hãy nít kì dưới sẽ kì đầy át thị bài rồi bỏ Petro lực tùm bộ. Nên ông khó đọc buồn. Nước Petro có chô làng chỉ mũi nâng bụi đọc mùi nè có bần lưu xung lên như dây tôi kết hà. Áo bố sạc dựa đá nâng bụi nè nơi Krong Jerusalem đang ọc nè ơi. Số mà nè rõ nè đăng dưới kì đầy nì hay prong sạp bị khiêm cho. Bắt nè tên nì mình mến sổ vâng. Đôi nè rõ nè kết xa mà nó tê. Bố tớp tay mau phẩm bốn bật nó lại. Nơi xong mai nốt, tùm lộp bỏ kế cư sử vắng về lãng nghiệp và thả trâu sử vắng. Mình mến sử vắng về prạc tê. Sử vắng về prạc cư mình đưa đại của ổng sắp khắp phương một phút. Ní cư chia sẽ kết đây tùm ní rồi bỏ hào ra dù ai vinh. Đại lộp tí tục một thả. Prét trung viên mình tù thả, đó thường ngay chung cỏ lòng ổ. Anh nhận chạm về bình nhiên anh tờ lửa cực tiên mình nụ. Nụ côn, bỏ côn xoay ai rõ khả nê nâng nì dây tùm nì. Bố cùng lo ai rõ khả nê nâng nì dây ca chạy xa đài. Hai bố chá chá rõ ai rõ khả nê nâng chú nâng dục nâng dục sọc. Nào kia nô anh nâng chạm bởi mì nhìn bỏ anh. Tờ lơ tiếng bố nẹ bòm ra xoay phong. Bỏ xoay phong. Hai kê nâng tí tùm nì đài. Anh nâng xâm đài ca ọ chá nô lơ mì. Nâng tí xung quan lơ phán đầy cư chì chìm. Phương hai nâng cầm xuôi phong, cầm xuôi sang. Thằng ngày nâng bà tao ngừng ngực hai khai nâng tao chỉ chìm. Môn đa thằng ngày thông một đồng rồi bỏ bà ông chả một đồng. Nú ô nạ nà đại ông biêu và níu đó bà niêm bà ông chả nâng bàn xuống cổ. Áo bố xa Israel ơi, xóm xa đạp biệt ní chọc. Bà Giê-xu chìa nẹ sắc rốc nà xa rai đại bà bàn xuống đáy bằng hai mộc nẹ rò khả nìa. Đào ý ca rất thị bà rà mây, ca ọ chà nâng tí xung cò đè bret trung bàn thờ, nâu cần đá nè rò khả nìa đòi xa trung, đôi chì nè rò khả nìa đang sạp hài. Bà ọng nụ trung trời bình chún tờ, tam ca xâm rạch nâng bà bà chà nà nây bà. Hai nè rò khả nìa bàn chắp trung đòi xa tay mà nụ tụt tương chụp ạp. Bà ọng tên chắc càng xâm lạp trung phong, bàn tay bà bàn bà trung, ở miền bắc chôn ruộng làng vinh đòi bàn sai chấm nòng lấy sợi dây sập chèn vì pro sợi dây sập miền nam này nâng khung khang trong tục bàn lại bật vong David luông David miền mình tu bị trong thả tu mong cung bàn khơi bề ông cha nơi mục tu mong cung chiến địch vì pro trong sân thất nơi khang sai đam đai tu mong cung đam bay ba mình ao tu mong cung trời rung cờ lại. Hai nô bàn chỉ chất tu bằng cùm miên sạch đầy âm nọ. Hai ấn đá tu bằng cùm có thay đòi sạch đầy trịch ọ. Mũi tiệt, rút sạch tu bằng cùm bàn sạch nợ nợ, đòi sạch đầy sẵn khẩm đà. Tụ bật trung nâng mình tục rồi lần tu bằng cùm, ôi chốt nơi khăn ông sàn khôn rồi lần nước sạch lại. Có mình ôi nẹ bò rì sọt vào trung khơi sạch đầy bốc rồi lùi đà. Trung mình ôi tu bằng cùm sổ ọ tiền phơi nơi chỉ vật. Còn nâng ai tu vương cung bàn bình chia sức đầy âm nọ, đòi phiếp nây bệnh phẹt trông. Ô bông bồn ơi, khi nhóm miên chế bạp nâng thật lành bạp đòi nẹ rõ khả nê dàng chế bạp. Vì luôn David chia phụ ai cao thả, lốt bàn tiên sụp cột, hai kê bàn bình chó sọp lốt đài, lời phân nô lộ bọt lộ, còn đời chỉ mùi nâng dương rõ khả nê, đòi rạp đòi sọp thằng ngày nê, đôi chứ nè. Đại bước lúc chi hào ra, hào ấy có chiếc thà bệnh bàn sốt bót sân nha nâng lúc thà trung nâng bằng cát bệnh cực bị bút rồi bỏ lúc kháng sạch chiếm. Ôi bàn cung lơ bà lăng rồi bỏ lúc. Có đại bước lúc bàn khơi ca nâng chiếm mùn, bàn chi lúc dân đánh bị bệnh cực trâu rú lăng vinh thà. Bởi lưng trung mình trâu tục chào, nơi khăn nông sàn không bởi lưng mình sạp thề. Hài rút sạch trung mình trâu khơi sạch đầy bụt rồi lùi lại. Ai bà Giê-xu ni trung bàn bà hỏi trung miên bà chôn rùa làng vinh. Hai bộ dương ni chi ti bàn tòa bì trung tình ọc nì. Đôi chứ nè,
đại bệ ban đồng càng làng đòi xa bệ khó sát đàm này bệ. Bà hai ban tự tố sẽ kết đây xa này dạ, cứ chứ bệ vệ nhiên bó đi sọt bì bệ vô bệ đá. Nụ trung ban chắc sẽ kết đây này mọc, đòi nẹ rô khả nê gồm bông tay mơ hỏi sát đạp. Tự bật luôn David mình bàn lãng tới sàn sùa tê, bàn tay lô bàn nì dạy thà. Bệ ông chá, trung miên mình tu nâng bệ ông chá này tu bằng cùng thà. Chôl anh ông côi khăn sát đàm anh, tỏ ráp đó anh dốt bụt khám ăn sát trời anh. Đã thua chưa cùng nó, có lưu trường anh. Có trường anh. Đối chứ này, chỗ ai bộ vốn xa Israel tình ốc này đang chế bật gọt thả. Bế trung bắn lơ Bí-xu. Nì, đại nét rô khả nê bắn chàng, ai trung thua chưa bế ôm chá, hai chưa bế kỷ phong. Vên, ngàn thị bài bộ, bế trung vên. Bắn tay mình vên của mà anh thế. Hai. Các thứ bài vô phê trọc cư lớp tại ông bí của bí sinh nhà chả đại bình chế ông bí bệ cử thả bệ cử bất chìa bệ đại xa Israel gặp bông để rộng chà mẹn tỏ bê lì nét đại gặp bông sử đạp có rộng cư chật có bà l có chào lào có mẹ rõm thà khuôn mần bất chìa thuộc khó mẹn kế có xua tờ khăn phê trọc thả nó khó xa bằng bí. Các kê bàn lưu nụ kê miên sẽ đầy chắc chốt nông chật có xua bệ trọt nâng phố sao vẹn tiệt thả. Bóng ôn ơi, ta dương khi nhóm trâu thua đừng đấy. Ở các bộ bệ trọt nâng ca bằng hành, bằng riêng, bằng dũng, ông bí, bằng đam trong cõi rồi bằng bệ kịch. Bệ trọt xa lời tọp thả, chô ai nè rô khả nê prai chật chọc, hai tà tù bôn trông mùi tức tiếng ọ khả nê, đòi nơ bệ niêm bệ Yêsu Christ bệ dòi ai bàn, rút bị bạp, nếu nẹ rõ khả nê nâng tự tu lâm nói tiền chế bệ vinh bòi sọt. Bật sẽ đầy sân nhà nụ, cứ sẽ đầy sân nhà đó nẹ rõ khả nê nâng con cháu nẹ rõ khả nê, prôm tình ốc nẹ đá nâu chí ngài đài. Cứ đó nẹ ốc nẹ nè đài bệ ôm chạc chế bệ nê dương rõ khả nê trung nâng hào. Cốt cất phương mình tốt ốc bị chật, hai tu miên đòi bịa chế tràn tiệt thả, cho nẹ rõ khả nê ban sân cửa, rút bị bụi. Đồng nếu đồng nó viết này. Nó buồn nè đây là tù biết rồi bỏ cột đòi ông nó. Cậu bán ta tù bọn dù mùi tực hỏi nơi thương ngay nó. Miền bỏ hai chiếc bây bọn nè. Thay một càng làng tiệt. Bởi vì hiểu bỏ bỏ bán tục làng. Nó ngồi dạp bè mùi flat. Miền bây bọn nè bán chừa. Mùi flat này. Kê chừa bàn tay. Ní. Bây bọn này này cứ chìa có bụi đại bây giờ trong bàn xa xa đại trong bàn bụi tờ lỡ đầy nông dạ bê bây giờ nằm lạ đại trong đuôn nơi bàn đầy bây giờ trong bàn bàn bụi trong bàn sao chật bàn tay trong bàn mẹn chìa nhẹ đại bàn trốt đề cứ sao vẽ rồi bỏ trong cứ chìa nhẹ đại tùm bàn to kích ca rồi bỏ trong. Thầy rương này có một ai cả là đòi ớt miên và lưng bình yên bòi sốt rồi bỏ bè lẽ một căn sau vẹn rồi bỏ trông đài. Trước chúng nói chung khăn bì nơi không bè về hiệu đồng bồn thì mùi nét ai chỉ nét bù bàn tay mình mà bà hai chứ mình mà nét thế nét đại chứ nét chứ rốt bàn tay từng nét bù từng nét chứ rốt ai sợ bài nhu nhâm rì rì không chật. Đại khuôn màn thưa kịch ca rồi bỏ bè. Thì bì, bà lưng nhiên bò sọt cùng bông tê rồng chạm thật lẽ mọc và đoàn tiệt. Cô bì bà mà chạy nó không có bì dù ai là. Đại dương khơi nó không kịch ca cho bụng tập rằm bì mấy nâng. Nếu thật ngay chung cơ bông ọ, anh nâng chạy về vệ nhiên anh. Tôi lỡ cụp tên mình nụ. Cụp tên mình nụ nâng thật thua bà lưng nhiên rồi bỏ bè. Mình men tay dương thế bông bông. Mình mến ta nhẹ chưa. Sự vấn đề rồi có Christine đi mong bóng. Group theo mình nụ nâng được tố ban và lần nguyên nhiên là bỏ bè. Hóa xa thế. Nông kích mình chọc rồi bọc nhầm. Khi mà tôi thàn xô bọn bóng bóng. Rốt bè ai ốc bị chật. Đại ca tôi thàn. Xoay anh rốt trông riêng rõ tháng ngày. Nông ca không bằng. Thay anh được gần trông. Bạn ta có mẹ là tư thân dùm rạp khổ này đây. À tư thân dùm rạp nét là tôn màn chư bệ.
ឲ្យគេជឿព្រះដែរទី2ខ្ញុំឧទ្ទិសថាបងប្អូននឹងអានព្រះគម្ពីរជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីនឹងកាន់តែខិតចិត្តទៅកាន់ព្រះដើម្បីបងប្អូនបានកាន់តែមានភាពសុបាយរីករាយហើយនឹងស្ងប់ទី3តើព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះនៅពេលដែលបងប្អូនឧទ្ទិសថាហើយនឹងអានព្រះគម្ពីរខ្ញុំឧទ្ទិសថាដល់បងប្អូននឹងមានជំបញ្ឈួលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះក្នុងការចែករំលែកអ្វីដែលបងប្អូនបានរៀនទៅកាន់អ្នកដែលអត់ដឹងបានលើកទឹកចិត្តគេឲ្យគេស្គាល់ព្រះដែរចឹងក្នុងកិច្ចនៃការថ្វាយព្រះវិហារដំបូងដោយលើកមកវិញយើងឃើញថាទី1គឺជាការទៅឋានទី2គឺជាការអានគម្ពីរសិក្សាអំពីទ្រង់ទី3គឺជាការចែករំលែកនេះគឺជាគោលការណ៍សំខាន់បំផុតនៃព្រះវិហាររបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណហើយក៏សូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនក្នុងការបន្តការតាមដានការបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយរបស់ការអធិប្បាយរបស់យើងជារៀងសប្តាហ៍រៀងរាល់សប្តាហ៍ខ្ញុំក៏លើកទឹកចិត្តបងប្អូនមាន page លើ Facebook ជាច្រើនដែលលើកអំពីការអធិប្បាយសូមបងប្អូនបន្តក្នុងការស្វែងរកព្រះកាន់តែគៀកចិត្តទៅកាន់ព្រះនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នរបស់យើងសូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំបិតាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌កូនទូលសូមទ្រង់សូមឲ្យបល្ល័ង្កវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់បានធ្លាក់សន្ធិទ្ធមកកាន់អ្នកដែលកំពុងស្ដាប់នៅពេលវេលាព្រឹកនេះសូមទ្រង់ផ្ដល់នូវអំណាចរបស់ទ្រង់មកកាន់គេឲ្យគេបានមានកម្លាំងក្នុងការចែករំលែកនៅព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ឲ្យគេផ្ដល់ទទួលបាននូវកម្លាំងរបស់ទ្រង់ក្នុងការធ្វើកិច្ចការរបស់ទ្រង់នៅថ្ងៃចុងក្រោយនេះបិតាកូនសូមអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់សម្រាប់កូនកូនទាំងអស់គ្នាបិតាកូនសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់ស្គាល់ទ្រង់ឲ្យគេបានឮពីទ្រង់ឲ្យគេបានស្គាល់ទ្រង់តាមរយៈព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់បិតាគ្រប់ទាំងអស់កូនសូមទូលថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមអរគុណក៏សូមជួបគ្នានៅពេលវេលាអាទិត្យ

sud miền quay bằng cả chúng người rồi có quay vừa ai chúng người hai yên tham mây rớt rồi có nhưng mà đắng cầm nét bay dưỡng mình men EMP Krotna tuổi bà đại bà trường liệt rồi của ấy nên khăn khao mây riêng ngày này anh ấy chung người rồi tư bày đông rồi mà hạt vi rồi chung người khăn khu bà miền chụp nỗi môi vừa ai và hà cao sắp bị rồi chừng người nè à quay nè chia xa còn bông mơ còn bông riêng sắp ngày nế cái thả stress nhai nhai nó không chết u ba nhầm nơi tại a đăng thiết na trăm trời smap pisa mai smap stress

0: tọt nốt châu li ỏi sắp chê ca sạch chà nà bê ní ca chê rùm lê rô bò nâng chôm ôm bì ca thơ nèm chọp chôm hôi thức sĩ yếu bàn bình chóp tôm ọc ôn bụng mẹ bọng bọng ôn tặng ọc ní đẹp bàn sở lai chô chật nâng tạm tàn video rô bò nâng chôm hôi đòi chọp nếu nhóm sự khâm thả bộ mẹ bằng bộ tặng ọc khní nâng cho chật mục mục hộp môi mục ni chụp nâng nhóm nâu bộ tự ô rồi tiết nâng nhóm xôm ọc côn xôm chụp riêng.
1: Hello, beloved people. Tapok mai bong po'on dang te tha neak na kla chi chiem robos prey Yesu. Do you know that who is Jesus' sheep? Chieng 2000 chnam mon, kal dae prey Yesu kum neak phan dai na lai.
2: Around 2000 years ago, when Jesus was on earth,
1: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាប្រកាសមែនប្រាប់នេះជាប្រកាសថា
2: people that more I says to
1: អ្នកណាដែលចូលទៅខុសជាមិនមែនធ្វើគឺឡើងចូលឡើងទៀតនោះឈ្មោះថាជាចៅលួចចៅប្លន់ហើយ
2: he who does not shift by the door but cleans up some other way the same is a thief and a robber
1: ហើយអ្នកដែលចូលតាមទ្វារនោះអ្នកគង់វាជាបិទ
2: but he who enters by the door is the shepherd of the sheep
1: អ្នកឆ្មាំទ្វារក៏បាល់ឲ្យអ្នកនោះហើយហ្វូងឈាមស្ដាប់តាមសំឡេងគាត់ដែរ
2: to him the doorkeeper opens and the sheep hear his voice
1: ឯឈាមរបស់គាត់នោះគាត់ហៅតាមឈ្មោះវានេះ
2: And he calls his own sheep by name and leads them out.
1: កាលបានបញ្ចេញឈាមខ្លួនទៅក្រៅអស់ហើយនោះគាត់ដើរមកវា
2: And when he brings out his own sheep, he goes before them.
1: ហើយឈាមក៏ដើរតាមក្រោយទៅត្បិតវាស្គាល់សំឡេងគាត់
2: And the sheep follow him, for they know his voice.
1: We must prom tam da te ye ke when
2: yet they will me follow angels, but will flee him.
1: Pi pru we must score some leng robos manuh da te na so.
2: For they do not know the voice of strangers.
1: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលប្រៀបប្រដូចគេតែគេព្រះបន្ទូលពីដំណើរគេ
2: Jesus his illustration but he does not understand the things which he spoke to
1: គ្រានោះជាទីហើយនៅក្រុងយេរូសាឡឹមគេកំពុងតែធ្វើបុណ្យឆ្លង
2: Now it was the feast of dedication in Jerusalem and it was winter
1: ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងចុះឡើងក្នុងព្រះវិហារបង្ហាញសាច់លោក Solomon.
2: Jesus walked in the temple of Solomon.
1: No. Cao trong một thang
2: the chuyện him and said to him
1: ta lộ tộc ốc bác nhóm tệ đó càng là tiền
2: how long you keep us in doubt
1: lúc chứ creep no prap dân nhóm ốc một chỗ
2: if you are the Christ tell us plainly. I told you and you do not believe.
1: God put my knum down our name back knum.
2: Works they do in my father's name, they be a witness.
1: But Nerok, when men teach him to walk in your day, don't check your one pass at
2: time. But you do not believe because you are not my sheep. I said to you,
1: "Chiếc nhom đang phun màn bị đắp nhom hai mốc tạm nhom có scroll việt này."
2: My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me.
1: Nhom áo chưa vứt ở cả trên này đỏ vì mình trao vị niên ở cả riêng tay.
2: And I give them eternal life, and they shall never perish.
1: Có khuyên nhận là chọn giúp chư vật việc bị đáy nhung bạc tề.
2: Neither shall anyone snatch them out of my hand.
1: Bởi vội đa này nhung, bởi tiên viên một nhung, trông thùm lỡ chiên tiền ọ.
2: My father who has given to me is greater than all.
1: Come in at night and hot wheel, change people for whatever will be dark in my life.
2: And no one is able to snatch them out of my father's hand.
1: Kinyom, hay nâng prevo bê da, cứ tại mũi bê ông tê.
2: I and my father are one. So people who are Jesus' sheep,
1: those
2: who believe in Jesus listen to him and follow him. Jesus loves his sheep, his people. Jesus died for them and gave them eternal life.
1: So,
2: thank you.

0: hour, he went out and found others standing idle, and said to them,
1: "Had vậy ba chị này đâu kìa? Nơi nơi tin này đang bị lừa một đứa trẻ.
2: Why have you been standing here idle all day?"
1: Kì tha, bị bước mình này là chủ dừng nhom.
2: They said to him, "Because no one hired us."
1: Rồi có đáp tha, chủ này đâu kìa tụt thơ cả trong trong cá bọc nhom tơ.
2: He said to them, "You also go into the vineyard."
1: No, nothing to do with you. Tam tam trau.
2: And whatever is right, you will receive.
1: Đó là nghĩ. Thật cái trong ca nộp. Rạp từ ní đông rút ca thà.
2: So when evening had come, the owner of the vineyard said to his lord,
1: "Chủ lão chứ

kỳ hạ nơi về liên hệ ảnh nếu rõ khi miền rô viên chân đại bước nhóm bắt đơn sẽ kết tục thả anh đi nẹ không chia trong trời chặt cứ

0: về cái một chạp đi su bố sau về tốt bố ông dân bố bố kê nè nè nè bê đê bố quá tốt cháu rương ni bán khai tới chìa chùm núi xùm rạp bọt chìa tây rùm lực xùm rạp bọt
1: ខ 8 នេះត្រង់កន្លែងនេះស្ត្រីដែលបានទៅ

0: trời sợ cột. Hãy đưa về lìa giúp mình. Giúp mình là cái bàn mơ là đường tết tôn chùm mùi nông phụ vọt vấn đề dân. Anh chờ rô mết. Dân khánh cột thư cha bát. Cột thư cha bê đẹp cột rộng phân túc. Vấn đề rộng phân khó hế. Bê đẹp cột. Vinh bắn tay cốt ớt dưới lòng bí bè gồm bí bắt chạy lẹt. Phương ai cốt rộng phương khó. Đạo lý anh hào great disappointment. Chia ca bắt tất cả tập hôn trái lịch. Có vấn tài, cốt rộng bí chạy rắt. Nè khá rốt chào bí hế, miễn. Bạn thấy khá tiết có thua ai? Bế để có chư chạm hốt ta có tử rốt ai? Có tử rốt bế, có tử bác bế không bí. Hãy bế bán bồng vãi chất bọc khốt ai có khốt. Ông bí, ca đẹp cả làng. Hãy đốt nha. Sao vậy đứa kia? Con để chơi chép chiếc lăng là bàn giật cột. Ta bây giờ tục bục từ cần tay cần tay nhất. Miền tây và ta hãy số riêng mau bằng ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរាប់បានមានបន្ទូលរួចមកហើយពួកគេរវិតចិត្តចឹងនឹងតទៅជាមួយនឹងកាពីយូហានជំពូក16ខ2ពីយូហានជំពូក16ខ2ម្ដង
1: ពីយូហានចាប់ពុក9ពុកមាគ្នាទឹកដល់ពីយូហានពុក9និយាយពីរឿងឯងគេបរមនេះដែលខ្វះពីក

Giê-xu cũng bằng những hôn tử của tốt khơi mà nụm đẹp khóa tí cầm nặng. Hãy bố sát xuống.

0: ai cốt ban cất mọc khoa đời chế khê nè ai nè sắc xa bì bè gom bì ai tăng bè hong đá kê song say tha bà rò ní bàn mèn khoa miên phân hê chân nè bà rò ní cứ ọt phân hê mò miên tà spai
1: ទីមួយដែលគេនាំគាត់
0: gì ấy, là ta rương nó với rương cha tí tí hãy bên con có ta can vô pha gì buồn đi đi ai thằng ngay ta trông và đi trông vô phụ đó ai bên này ai con lưu bên này nó cứ chết thằng ngay ngày nó cứ như thường ngày sao nơi sơ mai xa Israel kế mình ôi thơ ca với lời nơi thường ngày sao kế bàn dốt khó khó để chạy thay chỗ đất chạm bịt ngay chụp sơ mai nơi không bị nặng kế văn đã tên kế văn trê trê theo vậy đại dương trời thơ nơi thường ngày ta quý mình ở lý sai mình ở bậc cả tương mình ở đa hùa bì gặp lỗ tây hãy chờ rốt con chua trê để hát ôi thôi nâng bàn tay xuống trung màn máu trung màn riêng máu hãy thôi nữ ca lọ nữ ngày sáng hãy kê cho mình bình chất trọng nâng tôi chẳng hãy hãy hãy hãy hãy hãy đồng nai rồi cọt bàn chia đẹp khá thao bây giờ nước nước miền đại sa trống rồi cả nơi ngày sao đẹp khá tiết cái thằng mình nâng cao cái an chẳng phụ phải bài tỏ tình do móc cái hai ở mà đang bỏ khoảng một số vật chia

0: nóng khó một phay. À, bốc một tay có trời thà, dân khiêm tăng thà, ní chư con, dân khiêm bệnh. Hãy thà,
1: ដូច្នេះហើយគេទម្លាក់ទៅលើកូនវិញ

away, away, do it, prayer. Bằng cả và dừng ngay bé ban dừng ngay chỉ ban dừng ngay đó ban dừng nhầm ban tràn và dừng nhầm green light food tràn.